buku nu we royin te si waju bond fm na la wa laye shun dot wa po to kari aye ni o be so wa po to le egbo lori ategun ni le gbo ralu kila nbe ta ba ni pa ro ta ni se ki won ni radio ye o legbe o ife so wa

0: ni ya.
1: 08123237749. Eko ojuwa o.
2: Eka
1: o. Eko ojuwa o. Eko ojuwa o.
2: Seun
1: afọri lati mo wi e nu ti gbe mu lori eto ire e wole afẹ ko fun wa le nu awon ri won yi chief commander so be oda oya o a wo boya e tun jele boya je e tun mi si.

0: eboya eyin ti e ma gba card le ni o le ma ri card yen gba idi ti mo se so pa le ma ri gba ni pe phone yi o da lati bi ijo meta
1: won lo pano pi
0: o pano pi mo wa gbe lo si CMS
1: bo ti e se package yi e
0: wa ti mo ni pe won se de ni so ti yeyin won de ni ko ma se wahala pupo to bi na ba se operation ki no ma se
1: o ma ni ko sin
0: mo wa dupe lowo afa mario e ma binu pe mo pe yin loriko yen nton won mi si CMS wahala afa tu phone yi se afa ogbowo
1: ah mario e se
0: so wa ye ki dupe lo yen ki
1: mo awon ton pe ni mario taku sibe
0: emi o so be afa
1: emi o to be o
0: to afa ti tele olohun si mi mo boya taku sibe afa taku sibe afa e se wo dupe ilo ni towo yin o e mo mo se ni e ni se phone ejo ni se phone awon e ni se phone to je pe ma gbe yin to gbe mu nitori to ba bu mi na bi se ma so ni bi oluyege ni ani ibadan mo re lopolopo ilorin gan mo re lopolopo
1: ikinun gan mo re lopolopo
0: emi mo npa yin
1: omo won ni blue se mi le gan mo re lopolopo
0: emi ja ibi ta lo e je ka lo bi ta lo o ni bi ta lo jina
1: bi ta ya lopolopo
0: seri awo obirin irin ajo okunrin ati obirin emi omo bi o se nri o sugbon eyin iya mi le dakun owo yin o je mi oni mo je so pe kin gbe do ya fefe eyin te ni la kai ju wa lo ohun le ngbo wa le le si ngbo wa kitikiti obirin kan wa sister mi lo je to gbo obirin na ni sister temi ta won na ba ma pe mi wa ni sister mi okay ngba ti eya e bimo ngba e ti bimo e ri ra yin pelu okunrin e de nte le ra yin fine ko difa oyun de oyun na lu koko ma nde ngba mi o se pe boya iyawo lo koko ma siwaju tele
1: o le ni laye sin
0: o ngba to yun de ti de o de so pe ko wa lo ma won eyan o nfojo si o nfojo si iko si dojo arun dosu iko pada papi leyin omodun leyin odun leyin igba ti o ti bimo merin okay ngba ti ko wa papi iwo iyawo wa nduro ni do pe o ni duro se opo pe tori ri pe kini ko ni iyigi ni ori e pe ko so igi fun e so awon bi na de ru aduro ni do pe to o ba ti se opo o ni eto kokan ti o ma gba inu ogun omo awon nkan ti mo so fun emi leleyi o awon bi ba ni ko le gba kokan na ni won so yen won se le fun ni kokan
1: won se ma fun
0: won se ni se ba igba to n sara si oni nkan ti o wu emi oni bo yo le wu ohun leni won ni ko le wu mo n so yen se be won se ni fun
1: won le fun
0: leyin omo leyin omo o ni se o se ma se po ogun se ohun o se le yanju si gbogbo awon
1: awon bo se ke wa de rogun si o wa fe ko
0: gba o ba fe ko to mo
1: ko duro ko sopo to wa sopo to ko gbogbo
0: o le ko le sopo nitori ko so igi fun
1: o ki fara
0: bale ko de ko yanju sa won
1: ko fara bale
0: mi fara bale
1: ni sa oruko
0: ma ti pe awa ara ile
1: koko
0: ma pa awa ara ile koko
1: si eyan ile se gbo
0: a para ge ki se ba se soju na ki ko to di pe Mr. Shitu lati mi ran abi anti kini ko lati korodu
1: ko le duro sopo
0: ko to di pe mo aya mi mo ade ka kin yanju lati banko le mo abi iya bo lati
1: ani o le sopo
0: o ba sopo e o ma
1: o le se
0: okay
1: tori wi pe eyin so pe ko ni gbogun e si fi o sopo iru opo wo niyan
0: okay o lati se opo ti o ba se opo ni ba o
1: ko se lo le won
0: o
1: ye ko ti lole won o wa fe ni deni o mo sorry o eni ti ku ti ku mi fi ku yo kuku sara ni o
0: okay
1: ogun yen iyawo atawon omo lo mi ka won ebi kan pada where are they
0: omo na ni wo ni ogun se omo lo ni ogun
1: be ni ya
0: awon ti wa so pe ko se yi ko se opo dodo ni ko se opo ko to gbo
1: o le se re
0: ko ni eto lori eni
1: so o le se po
0: o ti le ah pe lo ma ko ba da mi pa
1: e ya le 081 3584216 081 3584216
0: a ma so wi pe ki gba oju e
1: ani ko le so po elo e ko le oruko yin ati bo le tin pe wa
2: e ku ta ma ni
1: olo lo nto
0: ami o koko be wa ni
1: alagbasitu lati miran gbogbo miran ko o oluwa seun
2: o ti dada mo so pe gba to je be na lo ki gbogbo
0: emmanuel e yo ko so igi fun
2: o ti dada mo so ko me o ba je pe o ti kuro o to ni ko ku ni o le ma se ye ojo to ye ko se ti ni o pa
1: o
0: don gba te so pe o dara ko se pe mo ti gba ti yin o si gbe mi emi o we pe bayen lo se ye ko isubo mo pe mi ki n gba gbalagba le ni mi ma ni se mi ki n judge ni
3: o ba pa ko to wu ore mi n to wu mi o ki wu ore mi ki o se le gangan ajo mo la la ti ko du
1: olorun lo n
3: to se be to wa re mi bayin si to ba ma ni kini suru kini suru
2: eni suru se ri to wa ni no slam e to ba ni agbo ye
3: ani ko so igi fun ko so igi fun
2: ko ni mi ni ki aye lati ba so igi ko so igi o ma se fun ko fun ni last respect o ma se fun ko de ti se fun lowo nje ni o da
1: eyin fun ni ko lowo nje
3: anti omo lara e kala o e kala gan o ko lowo nje fun omo mi
1: oruko yin lati Mr. Alasu Komi an gbo yin
2: o da do gbo lo so po ah ko ma je ri kini kan se ko ti de mo nu oko e ni ya to lo ti wa je tun ya
3: ni mo lo ti fe ma to do me me ni ta ba ni ko ma mo nu oko so ko na ma mo ni yawo ni ti le ma so wi pe e o gbo do su license
2: a lu ju meta a pe
1: o ju meta
2: a pe
3: so ju meta na ma lo ni
2: ara ko lu ju meta na ko to wa lo dun ka ta bo
3: Mr. Felici, eh, you know, so I,
1: Mr.
3: Eh,
1: Ogori,
3: I go so I know.
1: Hello. Oru kanya ati boleti ko.
2: Ah, la la la, ni do pa la la ti ba ko.
3: Ya mi.
2: O ya ko so ko.
3: Ah,
2: ye. O se mera ti jo mewa.
3: O se mera ti jo mewa.
2: O se mera ati jo mewa.
3: Ah.
2: Iwo awon ebi opo je.
3: Baba mi o se ni so so igi ko ko su wa ko ko su ko ke ba ko ko fufu ko ka ma la lo
2: ah
3: ma
2: ko
3: ko eh ko ta ko ma ko ko bu da o eh lo so mo mo ti gbo ma
1: aja iya bo won ma se
2: yin be ba kala ni lati ba
1: be ni tori pe tete gori eto
3: mo ti salaye fun yin
1: won ti salaye phone
3: phone yen lati be
2: lati
3: won se gbogbo message yen mo ori opo lo pa fa ma ri oni ma ni sms lo ba mi tun se ko de gbowo ko de gbowo la mi so mo e se ri message yin ni to ba ma di jo mejo mi yin le ba fi gba
1: hello Eh ba yin e de yin e lole.
3: Iya mi mo ni wa yin ti e gbo se o so ya ko sopo to ba yin ni mo duro de.
2: O ya ko sopo ni ti tori sa ai.
3: O ya ko sopo ti oko yin o so igi fun.
2: O ya ko se tori faya la ya.
3: Tori faya la ya.
2: E ti ko ko ti lo so e lo ya ki ma sopo.
1: Eh.
3: Ki lo de? Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
4: Okay. Season don't land start the kickoff third day every day but the one of the season 1 million naira shed every day plus a smartphone stake 5,000 on your account slot collect your tickets weekend everything doubles 2 million and iPhone 17 payments they wait draw every morning 10 a.m. the season don't start your birthday don't start
5: back yourself on speed.ng you can use my promo code bigcarlo
4: 18 plus play responsibly terms and conditions apply
6: Olad Travel Medical Healing Olukoja Afeniroyin ninu ka fi ori ato gbese pelu ara awon ni won se ose iya ijebu to mu ilera eda ji pepe eri inu to nfa iju ati eda fawon to nwoju oluwa o kojogbo eela to se segesege tabi ti ko ti e wa mo dohun igbagbe wa ki won náà darapọ̀ mọ́ àwọn tó yan olúwa lógo ìbá jẹ́ àtọ̀ sí ẹgbẹ́ tàbí tọ ṣúgà kí ẹ̀kẹta tọkùnrin dúró gbọn lójú iṣẹ́ nítorí ọ̀pá ẹ̀yìn tó ti mọ̀ wà oògùn orúkún tó ronú adọ̀rọ̀ ìtàn ṣé bó kò bá jẹ́ ilá kìí kò bẹ̀rẹ̀ sí pè wá sórí 080-362-03932 lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀kan sí 08036203932 ọ̀sẹ̀ ìyá àjẹ̀bú tó ń ṣiṣẹ́ bíi ajẹ́bí idán a máa ṣẹ́gun nǹkan tó rè sọ kúlúkúlú nínú ara yàtọ̀ sí ọṣẹ ìyá àjẹ̀bú tó ń ṣiṣẹ́ bíi ajẹ́bí idán àti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi gbòógì ní ìpínlẹ̀ ọmọdoko tó ń gbógun ti oríṣiríṣi àárẹ̀ ara ẹni tó wà àwọn àgbà bá wà lára ẹ̀ tí wọ́n ń dà láàmú ẹ̀fọ́rí gbogbo ìgbà àìrórun sùn déédéé òun wá ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ ìwọ iṣẹ́ ti má bonu nípa ohun tó ń bá ọ fínra lágọ̀ọ́ ara mi ewé àtegbò pọ́ńbélé iléeṣẹ́ ola trado medical healing home fi ń ṣe ìtọ́jú gbogbo ẹni tó bá kàn fún wọn ìwọ ni kó o má tún gbora rẹ pamọ́ tètè pè wá sórí 080-362-03932 lẹ́ẹ̀kan sí 080-36-20-39-32 tàbí kàn sí wa ní nọmba 8 alhaja ní mọ́tà ìdẹ́ra street off ìsàlẹ̀ àríyá galebo bus stop sango ogun state kàn sí iléeṣẹ́ olat travel medical healing home lónìí fún èyíkéyìí àìlera ara rẹ kó o lè rí ìmọ̀ dájú pé ewé àtegbò ó ṣì ń jẹ́ síbẹ̀síbẹ̀.